0: Bueno, esta vez en una entrevista en México ha dicho que no es que no le guste Héroes del Silencio, pero reconoce que no le parece un buen nombre para una banda.
1: Ahora lo dice.
0: Ahora lo dice. Buenas horas.
1: Bueno, Enrique, por favor.
2: La impresión.
1: No hace más que preguntarle por Héroes, que es una cosa que a Bunbury le molesta, pero claro, es que marca una época. Pues oye, reconcíliate con tu legado, Enrique. No hay que avergonzarse. Pero mira que ha hecho discos después y le siguen preguntando por
0: Héroes. Eso es, sí.
1: Las estrellas te iluminan y a las 7 seguiremos iluminando la actualidad aquí, en Herrera en COPE.
3: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
4: 91.9 FM.
5: Na Praza Juan Corral Pajariño abre as súas portas Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira, caseira, para levar a casa. Unha ampla variedade, bebidas e pan fresco diario de panaderías de Cameixa e Parada de Labiote. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
6: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
7: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
8: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
9: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tua casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga, 618-784-282.
10: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
11: Saúdos para vos, Xan Pinal, neste venres 29 de maio e tamén hoxe de tempo caluroso, acaso un chisco menos a respecto dos últimos días, con máximas entre os 30 graos do Carballiño e comarca e os 33 graos no Ribeiro, con predominio de ceo despechado, igual que para mañá sábado, día de feira no Carballiño, e de 1809 a gran batalla mañá sábado en Pazos de Arenteiro, en Boborás, historia, festa, música, gastronomía e un gran espectáculo na única festa histórica da comarca do Carballiño, e o domingo, Domingo de Romaría, na Santa Rita, en Armeses, en Maside, no Carballiño. Ademais de feira, temos mañá na Praza de Abastos o Día do Mercado, con sorteos e degustacións de viños e produtos locais. E pola tarde, ás 8:30, na Vera Cruz, o concerto do Grupo Gaos, cun gran espectáculo de canto coral e polifonía.
4: Herrera en COPE.
3: Carballiño.
4: Estar informado.

o volante. Únicos ocupantes, decíamos, dous vehículos. A pesar dos esforzos dos servizos médicos, finalmente no mesmo lugar confirmábase o falecemento da conductora. Pola súa parte, decíamos, o outro automobilista que era trasladado en estado crítico, bueno, pois foi estabilizado polos sanitarios e posteriormente evacuado en ambulancia. Os vehículos implicados neste accidente, un Peugeot 208 no que viaxaba esta muller, a víctima mortal de 60 anos, decíamos que veciña do Carballiño, aínda que natural do Val de Vilaseco en Cea. O outro vehículo, un Citroën C4, conducía un home de 46 anos. As primeiras investigacións apuntan a que foi o condutor, este último condutor, o que era trasladado ao complexo hospitalario en estado crítico, o causante do mortal accidente. E competicións de velocidade ilegais, con vehículos emparellados, exhibicións de trompos, derrapes, centos de espectadores situados a escasos metros do perigo. Todo isto, señoras e señores ointes, no Parque Empresarial de San Cristóbo de Cea, convertido nun escenario de alto risco, no que axentes da Garda Civil, e despois de abrir unha investigación, detiñan a 4 persoas por delitos contra a seguridade vial, unha por desprotección de menores, tramitándose un total de 43 denuncias administrativas por parte da Garda Civil. Da existencia destas quedadas ilegais, destas carreiras ilegais e de velocidade no Parque Empresarial do Fondo de CEA, tiñan coñecemento os investigadores da Garda Civil xa a principios do pasado mes de abril. Foron indagando e foron constatando a través das redes sociais e plataformas de mensaxería telefónica como centenares de persoas organizábanse para quedar nesa zona do Concello de Cea, no Parque Empresarial, no que apenas hai actividade, e resulta, desa maneira, e polas noites, unha zona propicia para este tipo de encontros. Así, desta maneira, os investigadores comezaron a monitorizar e controlar a organización destas concentracións que tiñan como finalidade practicar exhibicións tales como acelerons, trompos, derrapes e incluso carreiras de velocidade coñecidas como lanzadas, nas que unha persoa situada no centro da calzada daba a saída a vehículos de dous en dous, un en cada carril de circulación. As citas sempre eran, así se constatou no transcurso das últimas semanas, os venres pola noite. Unha vez contrastada a veracidade da información, os axentes montaron un primeiro despliegue destinado a comprobar de primeira man que era o que pasaba nesas concentracións. De forma discreta, totalmente discreta, montaron un operativo de vixilancia nun destes venres, descubrindo que efectivamente non son os participantes, senón que se concentraban centos de persoas que se daban cita no Parque Empresarial do Fondo de CEA. Xa 7 días despois, no seguinte venres, nun novo dispositivo, esta vez xa máis numeroso, requiríndose a presencia de varias unidades da Garda Civil. No despliegue interviron, ademais de estas patrullas da Garda Civil, diversas unidades da Comandancia Civil do subsector de tráfico, un equipo de drones, cans do servizo cinolóxico e informadores da unidade especializada en control de masas. Contabilizou

0: Use a presenza, ademais, dun cento de vehículos e centos de espectadores de noite, entrada madrugada no Parque Empresarial do Fondo de CEA, no Parque Empresarial do Concello de San Cristóbo de CEA. No caso dos condutores, foron denunciados pola vía penal. A súa conduta podería conlevar penas de prisión de 3 a 6 meses, unha multa de 12 a 24 meses ou traballos en beneficio da comunidade. A maiores, a Garda Civil formulou sancións administrativas, 43 sancións administrativas en total por infraccións como facer modificacións ilegais tuneados nos vehículos, non ter a ITV en vigor ou carecer do seguro obrigatorio. Tamén se incoaron multas administrativas por conducción temeraria. Case que todos os participantes eran personas xóvenes, mesmo moi xóvenes. Desde a Agrupación de Tráfico da Garda Civil recórdase que estas concentracións ilegais de vehículos e competicións automobilísticas non autorizadas en vías públicas supoñen unha grave amenaza para a seguridade vial e a convivencia cidadán.
1: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
2: Na Praza Juan Corral Pajariño abre as súas portas Carbasil, o teu novo establecemento de comida caseira, caseira, para levar a casa. Unha ampla variedade, bebidas e pan fresco diario de panaderías de Cameixa e Parada de la Biote. Carbasil, o teu novo establecemento de comida para levar na Praza Juan Corral Pajariño do Carballiño.
3: Programación Mayo Cultural Concello do Carballiño. O venres 29, ás 8 e 10:30 da noite, cine. Co Cineclub Carballiño e a película Tres Adioses. O sábado, dende ás 10:30 da mañá, na Praza Juan Corral Pajariño, segunda edición Maratón Fitness. Clases gratuitas para todas as idades de Zumba e Pilates con Sinasio Corpore. E a partir das 7:30 da tarde, no auditorio, mostra fin de curso da Escola Municipal de Teatro do Carballiño. Dentro da programación, Mayo Cultural, Concello do Carballiño.
4: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
2: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, de diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
5: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
2: Carpintería Metálica, Carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos gestores autorizados para a extracción e reciclaje de amianto.
0: 1809, a batalla. En Pazos de Arenteiro, Boborás, o sábado 30 de mayo, desde as 11 da mañá ás 11 da noite. Visitas guiadas, recreacións teatralizadas, recuncho infantil, mercado de artesanía, obradoiros, maxia, música, gastronomía. E ás 8:30 da tarde, a gran batalla. Este sábado, agardámoste en Pazos de Arenteiro. En 1809, a batalla.
5: Na estación de servicio Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois veña, imos xa sen máis seguidamente coa nosa axenda de propostas, de ideas que vos achegamos para o ocio, o tempo libre e o lecer desta fin de semana xa derradeira deste caluroso mes de maio no que andamos. Temos distintos acontecementos festivos esta fin de semana na nosa comarca. Temos a Romaría o Domingo de Santa Rita de Armeses en Maside. E antes, mañá mesmo, en Pazos de Arenteiro. Xa está todo preparado, xa está tamén o capitán Cachamuiña cos veciños da contorna agardando a chegada dos franceses, do exército de Napoleón. 1809, a batalla mañá sábado en Pazos de Arenteiro, que en efecto recrea o acontecemento histórico acontecido en 1809 a carón da Ponte da Cruz nesta localidade do concello de Bóboras. Do programa de todo canto mañá nos imos encontrar en Pazos de Arenteiro entre as 11 da mañá e as 11 da noite. Falábanos tanto a alcaldesa de Bóboras e veciña de Pazos de Arenteiro, precisamente, Patricia Torres, e tamén a presidenta da Asociación Cultural 1809 A Batalla, que é Elvira Santiago.
6: Desde as 11 da mañá ata que acabe a festa.
0: Se queremos levar o cativiño, nada, deixámolo cuidado dos monitores,
6: sí,
0: no recuncho infantil.
6: Sí, se cansa.
0: E o noso aire.
6: Exactamente, si teñen ali monitores, que se fan cargo deles. Se os papás queren ir a dar unha voltiña e despois vilo recoller, non hai ningún problema, que teñen ali un espacio para eles os.
0: Hasta temos obradoiros tamén para participar, artesáns,
6: sí, temos mercados,
0: mercadiño, bueno.
6: Temos música, temos para comer, para beber. A verdad que é para pasar un día especial.
0: Coméntame aquí un ointe no WhatsApp. Pero, a ver, celebrando a derrota dos franceses, como rayos poñedes, sonando de fondo a Marsellesa. Pois é, o dixemos, non? Que é para motivarnos.
7: É para motivarnos para pues, loitar máis intensamente, non? Pero, efectivamente, había que poñer unha triunfal de Galicia, non? Sí. Pero, bueno, esa será, cando veñamos outra vez que xa ganamos, pois pornos unha triunfalista a nivel galego.
0: Que, sí, non o dixemos, pero, bueno, a idea un pouco foi adiantar a este mes de maio, porque viñades celebrando sempre a batalla en xullo para escapar do calor, que en Pazos, cando pega, pega, Cando pega, pega, pero
7: nos,
0: tampouco,
7: a nos persíguenos o,
0: tampouco o cambio foi moi moi favorable, non?
7: Sí, bueno, de todas maneras penso que dan ceos nubrados, así que bueno,
0: sí, cara a fin de semana o sábado un chisco menos de
7: claro,
0: de
7: non vai ser tanto calor como estos días, pero bueno, si é verdad que nos buscábamos por unha parte escapar un pouco desa calor, porque efectivamente ali fai moita calor, eso pues a veces tamén retrasa que a xente veña máis cedo, porque ven máis hacia a tardiña, ademais, e o que nos interesaba sobre todo é que a xente veña a ver todo, que decía Elvira, porque ten unha secuencia, as escenas teñen unha secuencia interesante ver o que pasa en cada momento. E de feito, a primeira, que é a do campamento francés, pois participa o público, é dicir, vai ser o azar, pero vanse a elegir persoas do público para facer nese momento de actores. Entón, é positivo. E por outro lado tamén, porque como sabedes, coincidíamos co, bueno, últimamente coincidíamos co entroido de verán do Carballiño, e bueno, lóxicamente pois pues, non
0: só con máis festas tamén.
7: Si, sí, máis festas de, pois pues, mellor
0: festas populares,
7: populares, vale, máis de tipo popular, sí, pero sí. Bueno, nesa concreta é sí que é verdad que rivalizar con festas en localidades con moita máis población.
0: Eu creo que foi un acerto cambio, bueno, pois pues, está no fai calor para o ano, igual non fai tanto.
7: Claro, bueno, vamos a intentar bueno, levar agua bastante, sobre todo, bueno, que a xente que veña animada, animamos a xente que veña, xan, tú dille que veñan, por favor.
0: Veña. Todos a Pazos de Arenteiro este que, sábado que ven.
7: Que de verdad que non les vai defraudar todo o mundo que ven, tenos vido xente de moitas partes de España, incluso a vernos, e van impresionados. Porque
0: e ver, que... e ver, ademais, ver a festa de todo un pobo, ¿no? Porque participa todo o pobo. Isto tamén é, bueno, pois algo singular, non propio da batalla. Está todo o pobo participando, está, sí. Nenos, non tan sí. Nenos, xóvenes, maiores, bueno, xente ligada tamén a vosa asociación 1809 a batalla, do resto do concello, xente incluso aquí do Carballiño, de Maside,
6: de Vigo, da batalla de Rande, veñen colaboradores tamén. Sí, sí.
0: Bueno, pois todo isto é máis en Pazos de Arenteiro. Mañá, sábado 30 de maio, desde as 11 da mañá en adiante, coa apertura do mercado artesanal, o recuncho infantil e tamén as visitas guiadas a Pazos de Arenteiro, desde o mediodía comenzarán xa as recreacións históricas, as recreacións teatrais e para teatrais, que terán continuidade xa prácticamente de forma ininterrumpida. Tan só cun intermedio para o xantar, ata as 8:30 da tarde, cando será a gran batalla na ponte sobre o río Avia. Así que música tamén, por suposto, música, obradoiros, gastronomía, un servizo para xantar e cear ou tomar algo a calquera hora. Bueno, pois un día completiño, con cultura, con historia, con música, con ese gran espectáculo 1809, a batalla mañá sábado en Pazos de Arenteiro. E o domingo, decía vos, temos Romaría. A de Santa Rita de Armeses, en Maside, con misas na capela desde as 9 da mañá, cada hora ata chegar a eso da 1 da tarde, coa procesión e a misa solemne, coa acompañamento da coral Baldo Avia. Tamén haberá música tradicional e, por suposto, xantar campestre, xantar de Romaría, con pulpeiras e taberna. E logo xa pola tarde, feste baile de Romaría, cos dúos A2 e Explosión. E máis música, e máis músicas. Tamén para mañá sábado desde as 8:30 da tarde no Templo da Veracruz. Un gran concerto de canto coral e polifonía, coa actuación estelar do coro Gaos, que chega ao Carballiño coa xira do seu 15 aniversario. Xunto con eles, co que está considerado como un dos mellores grupos corais, dos mellores coros de España, completarán o programa de actuacións as agrupacións carballiñesas, o coro infantil e juvenil En Armonía, o coro de cámara Música Viva e Orfeón do Carballiño. E máis ideas e máis propostas mañá, sábado, pilates, yoga, zumba e bodybar, a proposta gratuita que nos fai a Concellería de Deportes do Carballiño para a súa segunda edición do Maratón Fines. Ás 10:30 da mañá comezamos con zumba, logo ás 11:30 con pilates, 12:30 bodybar e finalmente a 1:30 da tarde yoga. E todo elo gratuitamente con monitores, tan só tes a chegar tan sotes que achegarte sen necesidade siquera de inscribirte ata a Praza Juan Corral Pajariño. E tamén mañá, e coincidindo coa feira de fin de mes na Praza de Abastos do Carballiño, celebraremos o Día do Mercado con cata de viños, con degustación de produtos locais e con sorteos. Desde as 10:30 da mañá en adiante, cata de viños, degustación de embutidos e queixos dos nosos praceiros e praceiras. Ademais, sorteo de 3 cestas entre todos os clientes, bueno, que durante todo este mes de maio e aínda ata mañá antes do sorteo, pois fagan compras. A cambio recibirán papeletas para este sorteo de 3 cestas con productos locais, celebrando mañá, sábado o día do mercado, na Praza de Abastos do Carballiño. E nos, nunhos minutos, que celebramos? Pois como todos os venres, celebramos aquí na radio a nosa tertulia dos venres.
2: Queres vender o teu piso? A túa casa no rural? Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
8: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
9: En Alcampo hasta el sábado tienes el costillar de cerdo, el kilo por solo 5,95 euros. Acumula un 10% de saldo en tu tarjeta Club. Y la paraguaya, el kilo por solo 2,95 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
10: En Alcampo sales ganando.
2: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Esta, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
8: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
2: O domingo 7 de xuño terá lugar a primeira andaina a Batel de Señorín, con saída ás 10 da mañá, con 10 kilómetros de percorrido de baixa dificultade. O remate, pinchos e agasallos conmemorativos para todos. E a animación de DJ Tibu. Inscripcións en Abatel Carballiño e Café Capri. Prezos socios 7 euros, non socios 10 euros. O prazo para apuntarse remata o domingo 31 de maio. Vamos, anímate e participa. Organiza Asociación de Veciños de Señorín. Colaboran Protección Civil e Concello do Carballiño. Patrocina Abatel Carballiño.
11: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
0: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Eulogio López Lorenzo faleceu en Abelenda das Penas, Carballeda de Avia, aos 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Castora Martínez Martínez. Fillos, Jaime e Nancy. E demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres día 29 de maio ás 7 da tarde. Desde o velorio de Abelenda das Penas ata a igrexa parroquial de San Andrés de Abelenda das Penas, na que se celebrará o funeral, favores por los que ellos quedarán muy agradecidos. Posteriormente procederase a incineración na intimidade familiar. Primeiro cabodano da señora doña Purificación Rodríguez Cibeira, veciña de Grobas, Piñor, falecida en Nueva York aos 72 anos. Descanse en paz. Os seus primos, Carmen, Lola, Manolo e Celia. Primos políticos, Paco, Suso, Hortensia, Alicia e Manolo. Afillada Lucía. Demais primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar mañá sábado, día 30 de maio, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santiago de Torcela, Piñor. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña María Nieves Mosquera Caride, natural de Oval de Vilaseco, CEA, e veciña do Carballiño, faleceu aos 60 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Luis Casero González, filla, Tamara Casero Mosquera, netos, Enzo e Mía, tía, Generosa Mosquera Vázquez, irmáns políticos, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres, día 29 de maio, ás 8 da tarde, desde o velorio municipal de CEA ata a igrexa parroquial de San Miguel de Vilaseco, CEA, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Miguel de Vilaseco, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe venres a partir das 4 da tarde no velorio municipal de CEA.
12: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade estamos a súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros, na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión, a funeraria decana do Carballiño.
3: Programación Maio Cultural Concello do Carballiño. O venres 29 ás 8 e 10 e media da noite, cine. Cocine Club Carballiño e a película Tres Adioses. O sábado, dende as 10 e media da mañá, na Praza Juan Corral Pajariño, segunda edición Maratón Fitness. Clases gratuitas para todas as idades de Zumba e Pilates con Sinasio Corpore. E a partir das 7 e media da tarde, no auditorio, mostra fin de curso da Escola Municipal de Teatro do Carballiño. Dentro da programación, Maio Cultural, Concello do Carballiño.
0: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
13: Autoescola LTS. As últimas tecnoloxías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite, para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B.
14: Autoescola LTS, Rúa Centro Carballiño Bos Aires o Carballiño.
15: Penin y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y Orribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Penin y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
16: Temos unha boa noticia. Moi pronto, o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño. Con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
17: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
18: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con increíbles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
19: Esta é a tertulia de Copio Carballiño.
0: Como todos os venres, aquí está a xente da tertulia. A xente, xente. E boa xente da tertulia dos venres. E toda esa boa xente que está desa aí, ao outro lado da radio, sintonizada como a sempre no 91.9 da FM e tamén a internet, tamén tantísimos amigos, amigas, ointes, xente que tamén escoita a tertulia desde lonxe, algúns desde moi lonxe, como podemos ver no contador de visitas do streaming de Copio Carballiño. ¿Verdad, de Manuel? Manuel Nogueira, moi boa tarde.
20: Hola, boa tarde, que tal?
0: Que nos aparecían por aí incluso países, recordas, non? Países sí,
20: como,
0: raros.
20: Como
0: ¿eh?
20: Tailandia.
0: ¿Quién está a esta hora escoitando a tertulia dos venres en Tailandia?
20: Nova Zelanda. Pero eso pueden ser los repetidores, como
0: sí,
20: comentamos.
0: Sí, xa o explicamos. Sí, sí.
20: Pero está ben que haxa tanta variedade, porque, inda que un tanto por cento sexa pues, de repetidores de servidores, sí que é verdad que hai un amplo abanico de ointes de outros países, e iso é unha boa sinal.
21: E algunha zona retransmite.
0: Que tal, Amazares?
21: Que tal, aquí andamos.
0: Que tal, Fátima Gómez?
22: Moi ben. Por aquí, o calorciño.
0: Bueno, entre os ointes que nos escriben a través de WhatsApp, bueno, pues unhas cantas veces, non? Que transmitimos mensaxes que nos chegan desde Barcelona, desde Santander, desde Suiza, desde Londres.
20: Desde México, alguna
0: desde
20: vez.
0: Desde México. Estamos repartidos polo mundo adiante.
22: Copio Carballiño, sí, eu ainda falei outro día con unha xente que estaba en Oslo pasando unos días vamos a escoitar
0: a ver que pasa no
22: Carballiño.
21: Tiñas que facer unha sección de carballiñeses polo mundo.
22: Eu iba a facer as entrevistas sin problema, se paga a copia sin problema.
21: Carballiñeses polo mundo. Sí. Bueno, hoxe en día que as redes sociais, que as tecnoloxías, xa non só as redes sociais, pero senón as tecnoloxías en xeral, xa nin fai falta reporteiro en campaña, vamos, xa directamente xa faz un directo.
22: Bueno, pero pues, bonito estar en situ, no sitio, sí, a mí.
21: Sí, sí. Home, no, tal, claro.
22: Respirar esos aires do estranxeiro.
21: O contratar un motivo para viaxar.
0: Claro. Bueno, pois hoxe quedámonos no trío
22: Calavera.
0: No trío da tertulia con Manuel Nogueira, con Sebas Lamazares, con Fátima Gómez. Non chegamos ao póker nin ao repóker porque nos faltan.
21: Bueno, hai
0: tanto José Antonio como Gonzalo.
21: Pero hai tres patas para un banco, pero ti fala a cuarta pata.
20: Bueno, tes un bo tridente.
0: Pues sí,
20: un bo tridente.
0: Claro que sí. Pois agardemos ter unha boa tertulia, unha tertulia animada, tranquila, polémica, pero tranquila. Onte tivemos un programa, nunca mellor dito, desgraciadamente accidentado, non? Cando... Ajá. Comezaron a chegarnos guasas de varios ointes, bueno, advertíndonos de que ese accidente aí na Ariz, na rotonda de Ariz, aí ao lado da gasolinera de Ariz, que pintaba moi mal, xa nos advertían varios ointes. Así é a radio tamén, verdad? A ventaxa da radio que en tempo real pois transmite esa a información. Xa nos advertían da gravidade dese accidente que finalmente pois confirmábase co saldo de unha nosa veciña, unha nosa conveciña do Carballiño, con esta muller de 60 anos que perdía a vida, e, bueno, outro implicado no accidente, outro condutor do segundo vehículo que se encontra en estado crítico no complexo hospitalario de Ourense.
21: A ver, eu pasei...
0: O trompazo foi tremendo.
21: No, terrible, tremendo, terrible. Eu pasei, fíxate.
0: Tremendo.
21: Que eu pasei tres horas despois, porque viña da zona de Santiago, e viña por aí, e pasei tres horas despois, o sea, que xa había pasado un certo tempo e demais, e iso parecía pues, unha guerra, un atentado, o sea, así de,
0: sí, sí.
21: O sea, coches ciscaos por aí, varios coches accidentados, porque xa non só os dous implicados, sino que había coches aparcados que tamén resultaron accidentados, trozos de coches por todos os lados, a carretera cortada.
0: Sí, sí. Hasta as 5 da tarde.
21: Desviaban en ambos sentidos. Isto foi xusto á altura da gasolinera de Ariz, que conocemos todos por a gasolinera de Ariz, e desviaban os tráfico dos dous sentidos, estaba desviado por dentro da gasolinera.
0: Tremendo, sí. Tremendo.
20: Bueno, primeiro, mandar yo pésame a familia pues, da muller fallecida. E despois o segundo dicir, bueno, pues que se investigue, se aclare a situación, porque, bueno, parece que non foi todo forzoso, a situación forzosa, todo o que podía ser, porque ao parecer o vehículo, pues en este caso, o a persona que provocou sí, o accidente iba excedía moitísima velocidade, decían os operarios que podía ir a máis de 200 km por hora.
0: Máis de 200
20: km por hora.
21: Bueno, a ver,
0: eso da idea, non? Da idea do resultado final, da magnitude das consecuencias.
21: Sí. A ver, ahora mismo todos son un pouco datos que van chegando relativos, algo de suposición, pero sí, se supón que estaban ali investigando, supoñían que pola magnitude do impacto...
0: Tragouse o
21: vehículo causante... En principio iba a unha velocidade moi excesiva, saltouse directamente a rotonda, pasou unha polo medio e o impacto, porque ao impactar
0: de auténtica película.
21: Creo que ao impactar cos bordillos da rotonda, pois pues, o coche saliu como voando no aire e aterrizou, digamos, do outro lado da rotonda impactando contra o vehículo que conducía pois pues, esta señora, esta persona que falleceu.
0: Pero o fatídico ademais de ese tipo de accidentes, non? Bueno, pois o vehículo causante, sí, pois podría protagonizar unha saída de vía, non pasaría máis nada, non? Yo me lo guiso, yo me lo como, vale.
21: Claro.
0: Pero o momento fatídico que pasa a nosa veciña a condutora con outro vehículo. Claro. Iba, pois...
20: Iba ben, conduciendo correctamente.
0: Absolutamente, pero, todo correctísimo.
20: Pode nos pasar a
0: calcar. Nese preciso momento, sí. Pero non pode ser nin 5 segundos antes, nin 5 segundos despois. Sí. Ten que ser no preciso instante.
22: Sí. O destino fatídico, si nunca sabes cando te vas a topar con estas cuestións. Pero bueno, de todas formas, o que decides, non, que son conxeturas, 200 km por hora pareceme unha locura, sobre todo vindo...
21: Nese sentido, nese si sentido, for ao revés...
22: Ao revés tamén, é unha carretera nacional que, en fin, tampouco ten moito donde podas sí.
21: No, hai unha curva por ambos lados antes de chegar á rotonda, tanto
22: que por
21: se
22: verdecea
21: como se ve do polígono.
22: Por eso che digo que precisamente supoño que a Garda Civil fará as pesquisas correspondentes, ¿no? Uh-huh. Unha auténtica mágoa e hai que ir con sentidiño, así, todo a esa hora a 200, bueno, ainda que non vai a 200. Mira, hoxe en día calquer tipo de accidente de tráfico hai estudos, ¿no? Que podes ir a 40 km por hora.
0: Conxeturas, algo lle pasou, claro.
21: Pudo ter unha indisposición e tú imagínate cosa, que lle quedara o pé pegado ao acelerador.
22: E aceleras. En fin, claro. Porque é o que che digo, é moi complicado nese tipo de vía, pois poñer o coche a 200 km por hora. Xa, de onde tiña que vir ese home pa poder alcanzar esa velocidade, non? Ese é o de menos.
20: Sí, eso realmente é o de menos. Se investigue, se aclare, porque bueno, ao final pois hai unha familia que perdeu en este caso un ser querido e eso é o que pois debemos ter en conta e ao final é o que ten que importar.
0: Bueno, falando de coches, por certo, e seguindo, bueno, pues non tan lonxe da Ariz, índonos aí ao parque empresarial ou polígono industrial do fondo de CEA, que está ali ben pretiño. Bueno, pois vaya historia esta tamén das carreiras de velocidade, das competicións de velocidade ilegais, con vehículos emparellados, exhibicións de trompos, de rapes. Centenares de espectadores os venres pola noite, e así varios venres.
22: Habrá que ir, botar un ollo logo.
0: Sen que ninguén se percatase hasta que, bueno, pois os investigadores, perdón, da Garda Civil no parque empresarial do fondo de CEA, no, ah, no polígono de fondo de CEA, no? Que se presta, claro, porque sí, está ali sin poboación próxima, con moi pouca implantación industrial aínda, empresarial.
21: Asfalto novo, zona
20: pistas
21: aberta,
20: asfaltas, claro. Sí, todo o que diste, unha zona aberta, escampada. Bueno,
22: pero todo o que igual conleva... que son o 25 aniversario de Fast and Furious, a xente está se volvendo toda.
21: Bueno, todo o que leva prohibición e emoción, adrenalina e tal, pois sempre... Xa sabemos que sempre congrega a un número de...
22: No, aparte aquí nós temos moita tradición de velocidad, moita tradición de rallies, que non ten nada que ver, evidentemente, que compitas nun rally ou que millores coches e tal.
0: Non foron dous ou tres, claro, a botar unha carreirinha e divertirse un pouco.
20: Sí.
0: Son 43 denuncias administrativas.
21: Claro. No, desgraciadamente...
0: 43 denuncias administrativas... Centenares de espectadores, sí, os venres noite madrugada dos sábados no polígono industrial do fondo de CEA, e así levaban, parece, que uns cantos venres, ata que os investigadores da Garda Civil, que foi como se desvelou todo, bueno, pois a través da internet, porque isto son,
21: claro,
0: quedadas,
21: que despois suben os vídeos,
0: redes sociais, sí, colgan, bueno, pois as súas fazañas, a partir de aí comezaron a investigar a primeira vez, pois vixilando, non, como se di, a escondidas, para ir constatando, bueno, pois o que estaba acontecendo, logo xa o seguinte venres, que foi o anterior, bueno, pois levaron a cabo todo operativo, no que finalmente pois os resultados son 43 denuncias administrativas presentadas, 4 persoas imputadas por delitos contra a seguridade vial e desprotección de menores.
21: Claro.
0: Había menores.
20: Sí, sí, a ver, o gusanillo, isto non é ten que ver, claro, non menores, ten que ver co rallies, ni isto é o gusanillo do tuning.
22: Sabes? Sí, sí, sí, é outra moda, outro tipo de moda.
20: Eu, de feito, vos mirado o primeiro coche que eu tuve. Ajá. Me picou ese gusanillo. Quero dicir, era algo que no seu momento tuvo unha gran implante na zona de Levante e aquí en Galicia tamén, e todavía sí, estando de moda,
21: É xeral aquí en España e en Galicia, de feito, sí, sí. Cada X tempo, cada pouco relativamente, hai noticias nos telediarios de incluso accidentes de atropelos, a veces mortais, dos asistentes.
0: Que xa me dirás a seguridade que...
21: Sí, dos asistentes e normalmente no, o que falábamos agora, xente moi nova, incluso menores que non sabes que a esta hora non sabes que fan non estando acompañados.
22: É unha pena porque temos circuitos aquí tamén onde se pode, ya xente pode ir e probar
21: pero
22: coches.
21: Pero é adrenalina en fin, da prohibición.
20: Pero estes coches, seguramente, estes coches, pero bueno. É dicir, están modificados hasta tal punto que hai empresas que se dedican a homologalos, porque non é normal que un motor 1004 turbodiésel ou 1006 dé a 500 cavalos de potencia ou teña un ancho de vías de 2,20 metros e poñen separadores e tal.
22: Ancho de chasis, como ancho de
21: vías. O que pasa que aí tamén hai moita trampa.
20: Poñen separadores de neumáticos para que canto máis separados estean, máis a plomo fai contra o chao.
21: Pero aí hai moita trampa, porque despois prepáranos para andar con eles e tal, e cando hai que ir a ITV, volvenos deixar ben.
20: No, pero hai empresas que
21: pasan a ITV e volven a...
22: Non, se están homologados na ITV, pasan.
21: Pero hai moi poucos que estén homologados.
20: Porque vale unha pasta, que ten que pasar un proceso de aprobación de ingeniería, etc. Pero move moito carto iso, cuidado.
21: O que me chama a atención dos datos que dabas, entendo que hai falaxer de
0: 43 denuncias administrativas, 4 persoas detidas por un presunto delito contra a seguridade vial.
21: Vale, o sea, entendemos que os 4 as 4 denuncias son por propietarios 40. Ou titulares ou nese momento conductores 40, de vehículos.
0: 43 denuncias administrativas.
21: 43
0: e 4 personas por delitos contra a seguridade.
21: Entendo
0: vial.
21: Que sobre os 43 sobre os asistentes, non? O sea,
0: no, asistentes
22: home, o que está vendo non lle van poñer unha multa, digo eu.
21: Pero é raro que houbera 43 participantes, o sea, porque normalmente tampouco
0: as denuncias administrativas pois
20: pode ser por
21: ou igual por tema de ruídos
20: por ter é dicir, por calquera cousa que o coche non pase un ITV, luces de xenón, equipos de sonido.
0: Non, por acudir como público, non.
20: Non, pero me imagino que os coches
0: podes estar ahora claro, que queiras donde
20: ser
0: queiras,
20: unha sanción administrativa.
21: Pareceme chamativo que aparte, que acudiran máis de 40
0: propia garda, coches, a propia garda civil, a propia garda civil fala de centenares, centos de espectadores. Os venres de madrugada, decíamos, con menores, nenos incluso de corta idade, nenos.
21: Porque a veces pode haber unha docena de coches
0: pequenos, que os levaban os pais, claro.
20: Pero se hubo centos,
0: a ver o espectáculo.
20: Se hubo centos, botalle dúas personas por vehículo, se asuntar 50 coches polo baixo.
0: Sí, sí.
20: A cousa non é de broma.
0: No caso dos condutores denunciados pola vía penal, a súa conduta podería conlevar penas de prisión de 3 a 6 meses, unha multa de 12 a 24 meses ou traballos de beneficio en beneficio da comunidade. A maiores formularonse efectivamente, tal como comentábamos, 43 sancións administrativas por infraccións pois tales como modificacións dos vehículos tuneados, non ter a ITV en vigor, esas son sancións administrativas, carecer de seguro obrigatorio.
21: Claro, incluso. Pero a ver, algún coche igual leva 3, 4, 5 ou 6 sancións.
20: Me
21: cuadra un pouco.
20: Se leva un alerón que dato, por exemplo,
0: a maiores multas sí, administrativas por conducción temeraria.
20: Claro. Mira, o mesmo coche, se o alerón excede o ancho de vías do que pasaría dos retrovisores, eso sería unha sanción. Se leva unhas rodas con ariantas que non admiten a ficha técnica, segunda sanción. Se leva luces escape halógenas,
21: luces
20: todo, claro, cada un é unha sanción, claro, algún coche podía levar un recibo de 10 premios tranquilamente, o 12.
0: Isto é España, comenta aquí un oite. Isto é España. O pagar a homologación xa poder facer o que queiras no coche.
21: Correcto.
0: Se xa perigoso ou non. Sí. A bula sigue funcionando neste país.
21: Bueno, pero aquí se hai denuncias é que os coches non están homologados.
20: Que non están, claro.
21: A ver, o que falábamos un pouco. Porque o que comentaba Manuel, ese tipo de homologación son moi caros, moitos conductores, moitas titulares de vehículos non se o poden permitir e entonces entramos nesa trampa que sacan uns coches modificados sin estar homologados e despois cando van a ITV pois retiran todos esos artiluxos, pasan a ITV e o día seguinte volven o poñer.
20: Sí, a ver, por exemplo, unha modificación que se fai e está casi no límite do legal facer os mapeados da centralita para que dea máis potencia, sabes? Está no límite do legal.
21: Porque, tamén é certo que moitas veces son coches que non circulan a diario, me explico. que igual os usan sí. para ese tipo de concentraciones o cosas muy puntuales.
0: Bueno, situando en contexto sobre todo a todos los ointes que acaban de incorporarse, que seguramente son moitos, a esta hora, estes últimos minutos xa nos colleron en plena faena, xa falando única e exclusivamente pois de esta cuestión, decirlles que todo isto non é porque saltara así espontáneamente, senón que é por esta noticia que saltou nas últimas horas sobre pois estas carreiras ilegais, competicións de velocidade os venres polas noites, en madrugada dos sábados, no parque empresarial, no polígono industrial do fondo de CEA, con centos de espectadores acudindo a estes espectáculos ilegais, con un total de 4 persoas imputadas por delitos contra a seguridade vial e 43 denuncias administrativas. Comenzábamos con referencia transmitindo tamén as nosas condolencias para a nosa conveciña natural do Val de Vilaseco de CEA, que falecía onte nese tráxico accidente na Ariz, aí na rotonda de Ariz, este ointe comenta. Eu suelo pasar todos os días a esa hora, precisamente por esa zona da rotonda de Ariz. Onte non fun. Unha sorte, o mellor non estaría hoxe mandándovos esta mensaxe. 200 kilómetros por hora, non lle encontro ningún sentido. Bueno, pois,
21: é complicado.
0: Ni ninguén.
21: Ese tramo, esa velocidade. Eu, precisamente, parecido a isto, onte pasei, penso que sobre 20 minutos antes, a esa hora, que casualmente tiña que ir a facer un recao pola carretera sí. Bella hacia Santiago e precisamente pasei por aí.
0: Foi cando te encontraches despois
21: 20 minutos e a volta
0: todo operativo.
21: Efectivamente, e a volta que despois a volta creo que podo dicir que creo que son sí. son anunciantes da COPE, fun comer ao Ateneo. Ajá. A volta, que xa me pillou tarde ademais, entón dixemos, bueno, pues paramos aquí e tal, e fomos comer ao restaurante Ateneo, cando volvimos encontrámonos con todo este percalo, vamos, o sea, pero terrible.
0: Tremendo.
21: Sí, sí, tremendo.
20: A ver, eu do dato da velocidade tal como me dixeron sí. os operarios que acudiron ali. Entonces, máis que nada por como quedaron.
21: Temor de frenada.
20: Como quedaron? No, non había frenada ninguna.
21: Non
20: había, non dixeron únicamente como habían quedado os vehículos, de feito
0: emborcados,
20: parecían latas de refresco, sí, decir, sí. Cosa.
22: Bueno, hai que decir tamén que dademos conta que ahora mismo tal e como están feitos os coches, están feitos con un tipo de material que
20: deformable
22: para absorber os golpes, ¿no? Entonces é lógico que queden como
20: sí, a ver, eu único,
22: en fin.
21: No, ver. Pero bueno, era o sea, había sí, o impacto había
22: se saltou a rotonda, sí. se voou, sí. se caeu encima, eso evidentemente aí non queda nada.
21: Sin embargo, un dato chamativo o que acaba de apuntar Manuel, que supostamente non había marcar de frenada.
20: Por lo que comentaron que non había como tú comentabas, deu contra o bordillo, doblou ese
21: porque aunque viñera moi lanzado e se dera conta moi tarde, moi pegado ao bordillo, tendría que haber unhas marcas sí. de frenada. Bueno, si efectivamente non as hai, xa apunta a pues, ou que era demasiado consciente ou que se investigue
20: por
22: sí, claro, aparte a Guardia Civil ten os sí, métodos sí, ten todas
20: as
22: ferramentas como para sí. sí, todas as ferramentas como para facer reconstrucción de accidentes. Eu de feito fai anos, estando na universidade, tiñamos con CESBIMAP unha asignatura que era reconstrucción de accidentes de coche, ¿no? E era moi curioso porque podías analizar despois de que había pasado o accidente indo hacia atrás, ¿no? Todas as circunstancias, e había exemplos moi moi curiosos. Por exemplo, ese, había un que era un Ferrari que iba a 140 km por hora, pega cun claro, todo eso se move, ¿no? Por ángulos, sí. e sabes que vai e tal,
21: sí. Calculas masas, pesos,
22: todo eso exactamente. Entonces, bueno, terán as ferramentas e ao final sí. Al final seguro que se desvelan todas esas cuestións, ¿no?
0: Bueno, pois feita esta obrigada referencia a estas dúas últimas informacións certamente relevantes e que non nos gustaría ademais nin siquiera comentar, imos ao noso intermedio publicitario a volta. Un momentiño, unos minutos. Seguimos xa cos habituais temas de sempre, da política, do concello, de texto, daquelo outro. Como todos os venres aquí na radio e na tertulia de Cope o Carballiño, hoxe con Manuel Nogueira, con Fátima Gómez e con Sebas Lamazares e tamén cos vosos comentarios.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite, unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
0: Romaría de Santa Rita de Armeses, Maside. Desde o venres 22 de maio a diario, novena ás 8 da tarde. O sábado 30 de maio ás 11 da noite, Gran Folión. O domingo 31, na Santa Rita de Armeses, misas dende ás 9 da mañá cada hora. E procesión e misa solemne a 1 da tarde cantada pola coral Val do Avia. Música cos gaiteiros e xantar campestre con pulpeiras. Na sobremesa, festa e baile con explosión. E a 2 e ás 6 da tarde, sorteo de 200 euros no campo da festa de Santa Rita de Armeses.
5: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital ou o noso exquisito bacallao. E para a túa boda, bautizo ou primeira comunión, nada mellor que Restaurante Esclavo.
23: Coñece a Vía da Prata coa Deputación de Ourense.
24: Desde o 31 de maio ao 21 de xuño percorre a Vía da Prata desde Feces en Verín ata Ourense en 4 etapas con servicio de autobuses e guías especializados.
23: Inscríbete en conocegalicia.es ou no teléfono 988-253-359. Unha iniciativa da Deputación de Ourense e Norde.
24: Cofinanciada pola Unión Europea a través do programa Interreg 6 a España-Portugal POCTEP 2021-2027.
25: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
26: En Alcampo hasta el sábado tienes el costillar de cerdo, el kilo por solo 5,95 euros. Acumula un 10% de saldo en tu tarjeta Club. Y la paraguaya, el kilo por solo 2,95 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
27: En Alcampo sales ganando.
28: Esta es a tertulia de Cope o Carballiño.
0: Recomezamos esta nosa tertulia de venres neste 29 de maio de 2026 aquí na radio, aquí en Cope o Carballiño, a tertulia que se escoita con Manuel Nogueira, con Sebas Lamazares, con Fátima Gómez e tamén coas vosas mensaxes deste preciso instante aquí ao WhatsApp de Cope o Carballiño, o 698-12-72-41. Pregunta este ointe habitual, comentarista aquí na nosa tertulia os venres. Xa sabemos algo do que foi a festa celebrada onte no Parque Enográfico do Carballiño, onte pola tarde. A festa foi para uns cantos, non para os pulpeiros, solo para eles. Tiña máis pinta dunha festa privada que de outra cousa. A xente que paseaba por esa zona dicía, a mí mandáronme esa foto, veciños. Eu a esa hora encontrábame fora do Carballiño. Bueno, isto refírese, a ver aquí, música en directo, comenta este mesmo ointe. Música en directo, non sei que se festexaba onte no Parque Etnográfico coa presenza de dous alcaldes e algún concelleiro. Non sei cal é o uso desas instalacións. A ver se algún tertuliano sabe algo desta festa celebrada onte á tarde nunha instalación pública. Bueno, isto sona meo a polémica do pabellón.
20: Non? Eu, se me permitides, xa vou dicir que non teño noticia deso, entonces non vou dar opinión. Vale? Porque non me consta nada deso. Vi unhas fotos hoxe pola mañá, pero non sei nin que se celebraba, nin hubo anuncio previo, entonces non podo opinar, voume reservar os comentarios hasta que teña máis información, evidentemente.
21: Xa somos dous logo.
22: Somos tres, porque eu tampouco teño nin idea de, bueno, de feito se fan algunha cousiña despois da última, pois igual foron un poquinho máis prudentes.
0: Bueno, pois a ver se si, sí, aquí mira, A ver. Estades a falar dun acto que estaba organizado polo Plan de Sostibilidade Turística en Destino o Carballiño o Ribeiro, un acto de homenaxe a recoñecemento ás pulpeiras de Arcos. Bueno, pues
22: Pero non houve un acto tamén onte na fábrica do papel?
20: Son as fotos que vi, eu creo que é ese.
22: Vale.
0: Falamos do mesmo, non? Bueno, pois pues un
21: pues aclarado.
0: Bueno, pois pues non hai ningún problema, non? Non sei.
21: Sería un acto institucional ou que sea, bueno, non sei.
0: Sí, non sei.
21: O plan
0: de sostenibilidade turística o Carballiño o Ribeiro. Bueno, pois del forma parte efectivamente o concello do Carballiño xunto a outros concellos tamén do noso ámbito comarcal. Bueno, pois nada.
22: Acabou o conto.
0: Pechas.

0: No sei nada máis tampouco.
1: Aquí outro ointe dime que o contido do acto explícase no Facebook do Concello do Carballiño.
0: Pois mira, vou mirar entonces.
2: Xa estamos aquí.
1: Sí. Dalle un vistazo por aí.
0: Sí, pois mira, oye.
1: Falando do Concello, bueno, pois noticia tamén desta semana, bueno, no pleno de onte, non? No pleno da corporación, pois luz verde, non, a ese convenio a tres bandas entre Concello, Xunta e Deputación para xuntar ese 1.400.000 euros. O Concello tan só ten que aportar un 10%, algo máis de 100.000 euros para ese proxecto de mellora de reforma integral da Praza de Abastos, do interior da Praza de Abastos. Bueno, pois xa se coñecen algúns aspectos do que vai ser esa obra. Na planta baixa quedarán todos os praceiros, e na segunda planta, bueno, pois o estilo deses mercados que se transformaron tamén en xa numerosas cidades, unha zona de ocio e de restauración que estará aberta, bueno, pois enténdese que en horario de restauración, non en horario hosteleiro, bueno, pois tanto pola mañá como polas tardes, incluso polas noites, bueno, pois imitando ese concepto que xa se puxo en moda desde fai algún tempo en moitas cidades de toda España, non? Así que vos parece.
2: Bueno, a ver, a Plaza de Abastos necesita que se lle dé unha volta importante, xa non solo de reforma, sino tamén de funcionamento. Bueno, xa distintas corporacións que teñen pasado xa levan investido aí pois varias subvencións para poñer o edificio, bueno, para mantenimento e mellorar das instalacións do edificio, pero o certo é que, bueno, que hai que lle dar un pulo definitivo porque a Plaza de Abastos non acaba de arrancar. Eso creo que o vemos todos a diario. Entonces, bueno, a ver si é verdad que con esta reforma integral e despois ca correspondiente licitación.
1: Reforma e creo que tamén o cambio de concepto, ¿no?
2: Claro. E despois reforma, cambio de concepto e licitación dos postos, que a parte máis importante. Pois claro, se vamos reformando a plaza, pero a plaza non atrae a novos placeiros, de pouco sirven as reformas e os cartos invertidos. Entonces,
0: bueno, xa comentei o viernes pasado, língase un pouco o que sería o convenio. Bueno, primeiro, a ver, o proxecto debería contemplar, pois, evidentemente, as plazas de aparcamento, non? Un pouco unha problemática que onte no pleno, pois, se pasou así un pouco por riba, incluso se comentou desde o grupo de goberno que non tiña unha solución todavía buscada, e eu creo que era importante, pois, xa tela contemplada neste proxecto. Despois, no propio convenio, o Concello ten que xustificar que está o día na rendición de contas ante o Consello de Contas de Galicia, de acordo co previsto no decreto 193/2011. É dicir, que ten que ter aprobada a conta xeral do orzamento en vigor, e todavía non está a conta xeral aprobada, e tena que ter entregada.
1: Conta xeral será de 2025.
0: Sí, claro, do orzamento que temos en vigor ahora mismo, está prorrogado. Vale. Despois, na cláusula terceira, pon que o fin do período da realización do gasto ten que ser o 26 de outubro deste ano e do 26 do ano que ven. Pero resulta que na cláusula 9 tamén nos di que o límite da xustificación é o 29 de outubro. A mí me parece que 72 horas para xustificar, bueno, además de que xa estamos en maio, pero 72 horas para facer a xustificación do pago vai ser moi complicado. Eu aquí creo que se deberían haber ampliado un poquinho máis os plazos. Todo se xa dito de que me parece que veñan inversións deste calibre para o Concello, me parece moi ben. Pero vexo esas eivas e teño medo de que con eses plazos tan axustados, pois aparte de que se poida perder a subvención, pois que o proxecto quede en aguas de borrajas. De todas formas, isto ten fácil solución, vale, para evitar incidencias. O Concello que pode facer, aparte de ampliar eses plazos, si se fai unha modificación do convenio, pode facer unha contabilización anticipada, non esperar o 26 de outubro para facer a justificación, ou senón facer adiantos de tesorería de Caixa. Entonces, o que quero dicir é que non se durman os laureles, é porque os plazos van moi asustados e eu teño medo de que se perda esa financiación. Por lo demais, mira, me parece ben, pero tamén me parece pouco acertado que non se lle dese unha voltiña ao tema do aparcamento. Con respecto ao tema dos postos,

0: Eso, pues,
1: o sea, aparcamento xa sería un proxecto pues moito máis.
0: Claro, claro, debería, no, pues, debería ser contemplar,
1: o case que un proxecto,
0: pero debería ser contemplar
1: novo, porque si sí, claro, hai que facer o estacionamento que entendo que sería subterráneo, non?
0: Sí, e despois con respecto.
2: Sí, pero imagínate, pero, habría que optar a outro.
0: Deixádeme acabar, por favor, un minutiño. E despois xa con respecto á licitación dos postos, eu volvo a insistir que llevo tengo un vistazo ás bases da Plaza de Abastos de Verín, que ali quitáronse mediante subasta por lotes. O que pasa é que, claro, eso ten que haber facer un convenio os propios parceiros e quitalos eles directamente, ¿no? O Concello teria que ceder en este caso a titularidade do, de non facerse a través da Lei de Contratos do Sector Público. Pero bueno, ten solución todavía, que vigilen os plazos, é o único que digo grupo de goberno, para que unha inversión tan importante, pois pues, que non perdamos parte dela.
3: Eu o que vexo é que hai primeiro
1: a obra en 2027, este ano.
0: Duas fases, é un convenio plurianual, 2026 e 2027, o Concello
1: para este ano acopio de material, licitación, bueno, pois
0: pues, comezo de obra. Comezo de a demolición, sí. E Eduard máis, se non recordo máis. Non me acordo ahora, falo de memoria. Pero hai nas que justificar, vou repetir, o 26 de outubro. E despois dar todas as facturas, todas as contas, o 29. Cuidado, 29 de outubro, cuidado cos plazos. Porque xa antes de todo eso, ten que estar, a conta será aprobada e entregada no Tribunal de Contas de Galicia. Entonces, que non se durman cos plazos.
3: Bueno, eu que vexo é que dende o Concello vese que hai pouca capacidade de negociación cos placeiros, non? Porque senón isto xa debería de estar arrasado desde fai bastante tempo. O que teño comentado tamén aquí na tertulia xa varias veces é que 1.400.000 euros vexo un parche ao final, porque xa falamos aquí varias veces, non? Ti se ves o proxecto de que é a Plaza Excelente, toda esta historia, non é só a Plaza da Bastos poñer un parche dentro do edificio, seguramente terá moitas deseivas e seguramente terá moitos problemas, senón é a humanización de todo ao redor da Plaza da Bastos. E como decía aquí o compañeiro Manuel, pois tamén o tema do aparcamento, non? Sobre todo pola situación na que está, o sea, o lugar onde está situada, ¿no? Entonces, ao final vemos o de sempre, parche sobre parche, sí, cartos veñen, pero realmente chegarase a facer o que eles teñen na cabeza. Quero decir, realmente se poderá construir ou facer unha plaza da Bastos, onde sea accesible para todos os veciños, xa non só para comprar, senón tamén para lecer. Realmente será unha zona adecuada onde a xente, pois eso, poda acceder moi ben, teña a posibilidade de ir comprar e poder cargar a xente que ven de fora, porque querrás atraer tamén a xente de fora, non a só xente do Carballiño. E sobre todo, temas de lecer, eso falamos, non? Se tes un restaurante, o problema deste pueblo, ao final, sigue sendo aparcamento. Hai un aparcamento privado. E despois, por que non se fai un aparcamento público? Por que non se busca unha zona ahora que se acaban de gastar non sei cantos cartos en comprar un solar? Ver, porque, non se aproveita? Por que non se aproveita?
1: 49.000 euros non.
3: Bueno, pero por eso che digo.
1: Non é unha cantidade, non foi unha cantidade.
3: Non, pero digo che que do mesmo xeito tamén se podía buscar un espacio, pois pues, para un aparcamento público, e sobre todo,
1: vou che decir. A ver, falamos dun punto concreto que é a Praza da Abastos.
3: Sí,
2: claro.
1: Ali tes que ir a un proxecto de envergadura,
3: correcto,
1: con un estacionamento con un.
3: Por eso levo dicindo. Por eso le voy diciendo de fai moito tempo que
1: non hai outra,
3: non hai outra solución.
1: Non vas facer o estacionamento no aire.
2: Carballiño leva anos que necesita que se houberan feito moitas actuacións que non se fixeron, vale? Eu creo que desde o pacto hai xente que
3: maravilloso gusta, pacto
2: ou non entende ou lle da rabia ou chama X, dá igual. O importante son os feitos, vale? Creo que por lo menos
3: os feitos se ve como
2: antes,
3: está o pueblo.
2: Antes primeiro que non viñan cartos para Carballiño, que xa vámonos todo o día.
3: Vale. A ver cartos é que se enterra o compañeiro e que non se vexa,
2: bueno,
3: que non se
2: aquí
3: vexa.
2: É un non polo non, xa sabemos de onde ven e que
3: non. Non polo non é voso. O voso si sí que é un non polo non.
2: Entonces,
3: xa se ven os plenos e no resto.
2: Entonces, bueno, evidentemente que veñan antes non viñan cartos, xa digo. Agora de repente empezan a vir, vale? É un problema que veñan cartos, ao parecer.
3: Non é o problema, pero xa sabemos o de sempre. Os cartos que veñen pos colegas, non?
2: Actuacións. Eu entendo que Manuel é un home prudente e fai ben. O que pasa é que das últimas subvencións que se están tramitando, de momento, leváronse todas a cabo e en plazo. Se están conseguindo, agora acabo, se están conseguindo máis subvencións que nunca. Vale, e se están tramitando.
3: Por que será?
2: co persoal de sempre ou ca estrutura do concello de sempre. Vale. Temos unha plaza que leva anos esquecida, inactiva, cada vez que se viña vendo a menos. Ahora, de repente, se fai un plan e se consigue unha subvención. Evidentemente, o concello non ten capacidade económica para asumir todas as obras que igual farían falta para recuperar esa plaza, incluso para o aparcamiento. Pero se de momento conseguimos reactivar a plaza, reformámola, licitamos as plazas, pero do veremos non se vive tampouco.
3: No, pero verémolo, veremos vale. Esos cartos como van invertidos, veremos despois de invertir eses cartos se realmente a plaza se reactiva. Veremos despois de meter claro, un millón de euros, mira, que pasa. Verémolo.
2: Son plazas que se le van facendo vale. En varias ciudades de Galicia, en unhas máis grandes, outras máis pequenas. Evidentemente, cando o concello é moi grande, pois o proxecto é máis ambicioso. E igual se fan varias actuacións a vez. Aquí, pois, aquí
1: Manuel,
2: non. Pero
1: Manuel.
2: Creo que vamos pola boa senda. Simplemente remato co tema do aparcamiento. O tema do aparcamiento é unha problemática que temos desde fai tempo, pero podría ter certas solucións. O temos comentado. Igual ahora non hai unha línea de subvención para poder acometer unha reforma do entorno, plantexar plazar de aparcamiento, pero igual se pode chegar a convenios ou regular as rúas ou mirar algunha forma. Pero o máis importante a idade de hoxe é reformar a plaza e reactivar o tema dos placeiros, que creo que
1: por as condicións urbanísticas aí, claro, insisto, é dicir,
2: complicado.
1: Vas a un proxecto de envergadura cun aparcamento soterrado ou non hai outra solución. Manuel.
0: A ver, eu quería facer unha matiz co tema das subvencións, porque está ben presumir de subvencións, pero é que o concello quedou fora de varias. Eu fixen un pequeno listado, un pequeno, de unhas cuantas que estuveron abertas durante o ano 2025 e hasta o febreiro deste ano, e que o concello non recibiu nada. Por exemplo, para Aralín entraron os fondos do plan do Estado Edil. Solicitaron a 31 concellos. O Carballiño non sei se solicitou ou non, pero dos 31 concellos beneficiarios que se van repartir 173 millóns de euros, o Carballiño non vai levar nada. Non aparece tampouco o Carballiño na subvención da Xunta para actividades de industrias culturales de artes escénicas e musicais. Tampouco aparece na subvención a entidades locais para inversións para o fomento de accesibilidade.
1: A ver, pero digo, Manuel, recursos, tampouco sí, o concello vai ter capacidade de músculo económico para otar a todas las subvenciones. Pues sabes que siempre tienes que
2: antes perdíanse o 80% de las subvenciones, sí, porque es una realidad. Pero levanos pasando en este concello. Sí, ahora estás optando.
1: Las subvenciones no son gratuitas. Tienes que aportar siempre una parte.
0: Eudas que quité aquí son subvenciones limpias que te mandan con fondos europeos o fondos finalistas del Estado. Entonces, si me deis acabar, ya os explico. Tampoco se solicitó participar a la distribución do fondo adicional, do fondo de cooperación local destinado a concellos de menos de 20.000 habitantes, que son fondos do Estado. O concello tampouco firmou o convenio para participar do fondo de cooperación da Xunta destinado con fondos para que os concellos poidan solicitar préstamos reintegrables e intereses para a construcción de vivenda protegida. Tampouco consta de que o concello solicitase participar no plan estatal de vivenda 2026-2030 con unha dotación de máis de 7.000 millóns de euros, 400 millóns para Galicia, para a compra de terrenos.
1: Pero ti podes me sacar, Manuel, toda a relación, sí, de subvencións que se sacan para a administración local.
0: No, pero a ver, o que quero dicir, a ver,
1: no, o que eu digo é que o Carballiño, sí, o Concello de Carballiño, teria que ter capacidade en algúns casos
2: económica como
1: económica, sobre todo de personal.
0: Vale. Que, entonces, pero por exemplo, esta última do plan de vivenda 2026-2030, o último solar que se comprou, por canto era o precio?
3: 40.000, 50.000.
2: E non poden optar a subvención.
0: Sí, ainda está aberto. Pero eso hubiera salido un 70% máis barato.
2: Ainda pode salir un 70% máis barato.
0: No, na siguiente que se compre, sin esto, non.
2: Pero mira.
3: Parece que as subvencións solo se teñen que mover por da mesma corda. Son desacordo de que as subvencións, senón non.
2: Eu entendo que Manuel ten razón. É unha labor da oposición mirar todo o que
0: non
2: sale.
0: Non son oposición, non son oposición
2: bueno,
0: de nada.
2: Xa, quero dicir, en xeral.
3: Están cerca seleccións.
2: O de fiscalización. Perdón, díxeno mal, certo. O de fiscalización, tanto dun partido ou tanto de calquer veciño. Porque calquer veciño pode fiscalizar tanto que fai o goberno como fai a oposición. E ese é a parte boa. Me explico. Pero tamén é certo que non conocemos, ou eu creo que non conozco, igual estou errado tamén, non conozco ningún concello que opte ao 100%
0: no, das, claro que non.
2: Dar subvencións, e
0: sí.
2: Tamén, o sea, antes se facía mal, e agora aínda se pode mellorar, pero creo que estamos polo bo camiño.
0: Pero
2: o sea,
0: non digo que non.
2: Se perdían o 80 ou 90% pode... das subvencións.
0: Sí,
2: agora se perde moito menos.
1: Perdían, non optabas a elas.
2: Bueno, a ver, se non optas a elas, pois
0: deixalas pasar, claro.
2: Deixalas pasar, se non optas a montar no tren, perde o tren, quero dicir, non tal.
3: Había que mirar a cantidad de subvencións as que optou o Concello do Carballiño, cantas veñen da Xunta da Diputación e cantas veñen do Goberno Central.
2: No,
3: tamén
2: bueno,
3: había que facer aí unha...
2: A ver, e hai unha labor...
1: O sea, a maioría virán da Xunta que ten conferidas...
2: Na que hai que centrarse. Evidentemente, nunca se opta a todas as subvencións, antes deixábase pasar todas ou casi todas, agora aproveitas unhas cuantas, pero evidentemente, pois...
1: A maioría das subvencións, Fátima, teñen que vir da Administración Autonómica, claro. que tengas competencias delegadas do Estado...
3: Claro,
1: na maior parte das materias,
3: e da Diputación tamén. En fin, é que, mira, a impresión, a mí a impresión que me dá que esta xente está dicindo que desde que están eles no goberno, porque son Partido Popular, teñen acceso a certo tipo de subvencións. Amigo, é que eu non entendo.
1: Pero se as subvencións son públicas para todos os concellos,
3: claro,
1: as convocatorias son públicas.
3: Correcto, correcto, pero como igual que di o meu compañeiro, hai acceso a moitas outras.
2: Pero igual non se solicitaban, Fátima.
3: Bueno,
2: porque hai concellos...
3: Pois igual hai que traballalo máis. Igual hai que traballalo máis.
2: Temos o exemplo de Maside aquí ao lado. Vale.
0: Che poño o exemplo de Boborás, que acaba de
2: bueno, pero Boborás xa non encaixa a categoría
0: estado,
2: de Fátima.
1: O Concello do Carballiño tamén.
3: Vale. 263.000 euros para 60 metros cuadrados. Manda narices.
1: Falábamos do acto ese onte que non se sabía moi ben ou non sabíamos moi ben explicar en que consistía no parque etnográfico. Bueno, pois é un proxecto financiado con 1 millón de euros do Ministerio de Industria.
2: A ver, mira,
3: maravilla.
2: Aquí, o que pasamos, vímolo todos, porque aparte, o temos comentado desde fallanos aquí nesta tertulia, creo eu. Vamos, se non me falla a memoria, igual agora de repente me empeza a fallar. O Carballiño nunca optaba a maioría das subvencións, porque no, porque decidía non optar a elas.
1: Sí,
2: habrá que lle
1: sí.
2: preguntar, habrá que lle preguntar ao máximo responsable por que non optaba a elas. Vale. Ahora simplemente se está optando a elas, simplemente porque isto foi un dos acordos do pacto. O pacto nos pode gustar máis, nos pode gustar menos, nos pode irritar, nos pode provocar salpullido ou non. Vale.
1: A unhos sí e outros non.
2: Pero unha das bases do
1: esto
2: pacto...
1: Esto é igual. Que...
2: Unha das bases...
1: A unhos sí e outros non.
2: Unha das bases do pacto é que tú, da igual do color que sea...
3: Entonces, tílicho, lo entiendo,
2: da, acabo, remato, por favor.
1: Esto é, mira, o do pacto é como o da Coca-Cola.
2: Mira, o do pacto...
1: Igual, igual que a Coca-Cola. A unhos gusta e outros non.
2: Efectivamente. Pero mira, un dos motivos do pacto...
3: Un dos de Coca-Cola e outro de Pepsi.
2: Un dos motivos do pacto
1: é que... Mesma cousa,
2: seis personas... Seis personas para levar... un concello como a Carballiño, pois non son moitas e ao final é moito traballo e ao final non,
1: como non son moitas, son poucas.
2: Perdón, son efectivamente, son moi poucas. Entonces, un dos motivos do pacto era poder xuntarse para poder sacar precisamente temas e inversións adiante xuntándose para poder traballar e poder levar traballo a cabo. Simplemente.
3: Entonces, é un dos motivos enteiro,
2: reconocido,
3: ¿no?,
2: polos dous partidos.
3: Ti leiches o pacto enteiro.
2: Eu leíno, mira, eu leíno o mesmo que a ti, que cando se levou o pacto a cabo, fíxose público. E se leeron as cláusulas todas que iban no pacto. Vale. Outra cousa é que haya tipos de fiscalización no que nos guste a polémica e polarizar e facer polémica e sacar tipo de
0: bueno,
2: polémicas.
0: Bueno, pero vou facer dúas últimas polémicas e que non lle sente mal a ninguén, home, que eu tampouco busco eso. É dicir, eu se son crítico... É
1: aquí estamos para polemizar.
0: Claro, se son crítico é porque creo que hai marxe de mellora sempre.
1: Evidentemente.
0: É intentalo...
3: hai moito marxe de mellora, moito,
0: claro, intentalo e facelo, pois, pues, oye, é a obliga de calquera persona que estea na política. Estamos xa casi en junio, xuño, non temos orzamentos. Cuidado con eso, porque non ter orzamentos e depender de subvencións é como aquel que traballa, en vez de ter sueldo, depende das propinas. Cuidado con eso. Vale, decir que non... Outra cousa moi importante, que tamén ande un pouco ásiles con ese tema. Esa, por último, por favor, os EPIs, o equipo de emerxencias, porque o martes hubo un simulacro, me daba pena verlo, o sea, son
1: no son conservatorio.
2: No conservatorio, sí.
0: Que bueno, eso podemos hablar el viernes que vendo el tema ese porque vaya simulacro. Pero bueno, o grupo de emergencias, operarios tan ben calificados, eu vino salir a actuar, pero velos con esos EPIs que están en un estado ruinoso e que é lamentable. Por favor, equipo de goberno, hai que dotar...
3: Canto tempo levamos con eso aquí? Bueno, dos anos.
0: Xa, é que non sei.
3: Dos anos.
0: Que, ahora iban yo a comprar, había noticia e tal, non sei que pasou, parece que non ia chegar os cartos.
3: Había, claro, é que había que ver cantos cartos hai nas arcas do Concello, sí, ahora mismo.
0: No, pero xa, aparte de eso, mira, unha pregunta moi fácil. Canto vale a vida dunha persona do Carballiño ou canto vale a vida dun deses traballadores?
3: Eso non ten precio.
0: É que hai que facerse esa pregunta. A ver, home, inda que os EPIR valgan 3 ou 4 mil euros por operario... Hai os que dar, primeiro por lei, despois segundo porque hai unha sentencia judicial que obliga.
1: Sebas, onte estarás contento, hoxe seguirás contento. Con quen? Con quen estás contento?
2: Eu sempre me levanto contento.
1: Estarás contento con Espacio Común e con Pachi, polo seu apoio total para que Pepe Castro sexa o candidato do PP á Alcaldía do Carballiño.
0: Ah, é verdade, sí.
1: Bueno,
2: fai ben apoialo. El cando quixo ser candidato polo PP no Carballiño non levou os apoios.
1: Un tampoco pregúntase polo pote, van deixalo caer.
2: Bueno, pues, tampouco levou os apoios en Orense cando quiso ser candidato do PP, do PSOE a Alcaldía de Orense.
0: Perdón, había que rescatar ese contrato, esa concesión, sí. Había que rescatar o grupo de goberno debía mirar, porque a lei de contrato do sector público sí que permite, cando hai certas eivas na licitación, había que mirar, lo que deberían levar o tema xurídicamente, porque había que recuperar esa concesión canto antes.
1: Canto costaría modificar o tráfico da Avenida Julio Rodríguez Soto, sentido único, igual que se fai os días de Feira, creando aparcamentos en batería e soterrar un pequeno parking a plazoleta exterior con acceso á Praza de Abastos. Bueno, pues estamos a falar dunha das arterias, claves, non? No tráfico urbano dentro do casco urbano do Carballiño, que é Julio Rodríguez Soto, pero bueno, igual
2: seguramente o grupo
1: se faría podríase facer un estudio así, poñela de sentido único, non?
2: Seguramente sí. O grupo de goberno non quixo adiantar nada, pero hai varias ideas, agora teñen tempo durante a reforma integral e demais, pois para ir artellando varias solucións para poder sacar adiante.
1: Falades de subvencións e do Concello de Poborás, non sei quen se referiu, foi aquí Manuel Nogueira. E tantos cartos como Seica que decides que van ao Concello de Poborás, mentres os povos todos están abandonados, parece que só existe Pazos de Arenteiro. Outro ointe, señora Fátima, o problema do aparcamento na zona da Plaza de Abastos ten fácil solución. Tiraron os cuantos edificios e xa está.
3: Maravilla.
1: Ese non. Maravilla. Diga vostede o que propón. Cambiar de sitio a plaza.
3: Or de 14 pisos.
1: Tamén lle pode servir cambiar de sitio a plaza. E depois, tiramos os edificios.
2: Tamén hai outra solución que mira pé, pero bueno. Bueno,
3: hai moitísimas solucións. De feito, aquí no Carballiño temos un problema co tema dos coches de sempre. O sea, o tráfico é insufrible. Os días de feira xa sabemos como está, sobre todo a Avenida do Balneario e Julio Rodríguez Soto. Pois non o sei, pois había que buscar, sí, un xeito de que este pueblo fose un poquinho máis accesible, un poquinho máis humanizado, un poquinho máis amable a hora de andar polas rúas e a hora de poder facer ese tipo de cuestións, acercarse á plaza, por exemplo, ao supermercado sen ter que utilizar o coche. Por sí, pois igual había que darlle unha voltiña. Que queres que che diga? E non fai falta tirar edificios, Igual hai que ter un poquinho de imaginación e, aparte de eso, pois, estudiar en profundidade o tema. Estudialo ben e con profesionales, que ao final aquí hai moitas ideas peregrinas, moitas historias, e sí, cartos hai. Volvemos ao mismo. Outra cousa, como se meten, donde se meten, e si despois esos cartos realmente fan o efecto que tiñan que facer, eso verémolo.
1: Decía eu que isto do pacto de co-goberno PP-PSOE era como a Coca-Cola, a uns gusta e a outros non. Aquí un... Ten outra...
2: non llevamos preguntar a Xan como experimentaban a Coca-Cola.
1: Ten outra... A miña Coca-Cola non...
2: Pero
1: Alguna na miña vida sí, creo, pero, que tomei, pero...
2: Pero intentaxer...
1: Creo que me soban os dedos dunha mago.
2: Pero intentaxer facer un experimento, non?
1: Home, sí, pero bueno...
3: Pero os experimentos non se fan con gaseosas.
2: No, bueno, bueno, pero sí.
1: Claro, bueno. Gaseosa e licor café.
3: Ah.
1: Se tiñas a Coca-Cola,
2: cando
1: pero...
2: Cando non había acceso a Coca-Cola.
1: Cando era difícil encontrar a Coca-Cola, non? Xa fai moitísimos anos, cando... Entonces
3: sería,
1: experimentabas.
3: Bueno, igual, espuma, igual, sería unha boa espuma no
2: era,
3: poderosa. Esa.
2: Era difícil acceder na casa, porque
1: sabías onde estaba, claro. tiñas os dous produtos. Tiña o licor café... tiña a gaseosa, magnífica ademais, moi ben lograda, Gaseosas González, entre Gaseosas González.
3: Sí, por certo.
1: Verdade que sí.
3: Sí, sí.
1: O licor café, saíamos unha Coca-Cola espectacular.
2: Xa facía enólogo de xove. Sí, sí.
1: Pero bueno, despois da Coca-Cola esta... Coa receta americana, nada.
0: Licor-cola.
3: Licor-cola.
0: Licor-cola.
1: Bueno, pois eso, que decía vos o do pacto yo da Coca-Cola. Uh-huh. O pacto Pepe PSOE no Carballiño é como os pementos de Padrón.
3: Unos pican e outros non.
1: Que unos pican e outros non.
0: Eu, se me permitides, quería facerlle unha crítica a Diego Sánchez, perdón, a Diego Fernández, o portavoz do PSOE, porque onte non anduvo nada fino nin foi moi, vamos a dicir, moi educado a hora de tratar. Bueno, nin fino, nin elegante, nin educado. Ahora de tratar o tema do transfugismo...
3: Con Sofía, ¿verdad?
0: Sí, con Sofía, porque, bueno, hai cousas que... temas orgánicos... creo que ningún partido, tal como están as cousas ahora mismo en Galicia, pode empezar a tirar y tú más, porque anduve mirando así por enriba, y en Galicia, desde que o Tribunal Supremo quitou o tema do transfugismo para que puedan votar nas mocións de censura, houve 13. Pero houve 13 por todos os partidos, por todo o espectro dos partidos políticos, es decir, tanto PP, PSOE, Bloque, incluso mareas municipalistas. Entonces, hai que ser un poquinho a veces máis educados, máis elegantes e medir as palabras, porque a veces metémonos en camisas de 11 varas sin ter necesidade. Desde logo, se un político ten que argumentar, tirar dun argumento así para explicar o seu punto de vista, me parece...
3: O pazafar, vamos, que seguramente fora pazafar
0: sí,
3: de...
0: Sí, me parece que, bueno, que eso demostra que pouca argumentación hai para defender nada.
3: É pouco nivel. É pouco nivel agora, o sea, que se ve, pero xa temos falado moitas veces.
0: Totalmente, eu non estou de acordo, e a miña crítica total, porque esas cousas sobran, sobre todo nos plenos, cando o que se trata é de debatir sobre problemáticas que nos afectan aos veciños e dar solución a esas problemáticas. Entrar en temas personales, esas cousas sobran, están demais.
2: Bueno, pois, pero cada vez é unha tónica máis común.
3: Pero que sea máis común non significa común, que non este ben.
2: Mira, ven a conta a similitud máis común neste pleno.
1: Dádevos unha volta polo Carballiño, aconsellanos aquí un ointe no WhatsApp, sobre todo pola rúa do paseo, coas bicicletas e os patinetes que van ao seu rollo, para cando unhas boas multas. Señora Fátima, outro posible alivio para o seu aparcamento sería eliminar todas as terrazas colocadas, xa está. Bueno, pues as terrazas, bueno, ese
2: a ver,
1: bello debate.
2: Temos que ser conscientes de que Carballiño a día de hoxe sigue sendo un núcleo urbano moi cómodo para circular en coche. En outros núcleos urbanos, a día de hoxe, sí, teñen máis trabas ou zonas máis peatonalizadas ou máis dirección.
0: Está máis restringido.
2: Únicas, e se restringe máis, que ao principio non gusta.
1: Ainda hai zonas que están esperando a verros a peonalización.
2: Claro, claro. Que ao principio non nos gustan, porque nos cambian
3: o xeito. É o que falábamos antes. Se queres peatonalizar...
0: humanizar, como yo digo ahora.
3: Humanizar. Se queres humanizar ou se queres tal, ao final vas ter que ter aparcamentos as aforas. É que en días afora non di na Uceira, di en algún sitio cercano, o centro onde a xente,
0: puntos estratégicos
3: onde a xente poda acceder de forma cómoda.
0: Aparcado de alivio, non lle chamamos algo así,
2: de alivio, que poda acceder de
3: forma cómoda ao centro e que poda. E así estaríamos todos bastante mellor, eliminaríamos moitos problemas.
1: Bueno,
3: mira,
1: pues,
3: incluso seguramente habería menos fochancas no centro.
2: Sí. Pero, a ver, non hai terreno público e ao final é un problema eso de poder...
3: Pois reubicar. Comprar, hai que comprar.
2: Xa, pero hai que facer todo despois de que durante anos non se fixo nada, ni se mirou nese sentido.
3: Ah, amigueño. Anduvo moita xente por aí metendo a zarpa.
2: E a veces todo a ver non se dá feito.
0: Antes de que me esqueza, outro recordatorio por grupo de goberno, porque onte o alcalde dixo, preguntaronlle sobre o microasfaltado, como estaba o tema. 3 meses para facer as obras o contrato menor firmouse en febreiro, que lle anden detrás porque ao final non se vai facer nada con que se cumplan os plazos.
1: Ala, que non temos tempo para máis. Manuel Nogueira, Sebas Lamazares, Fátima Gómez, de hoxe en 7 días. Máis e mellor tertulia aquí en Cope o Carballiño. Boa finde.
4: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25. Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.